Velwara peyem fachem we di mati fo ni adofo se nano pezu so maso ya sene wani da so hariba kwa chiripo num kasa fidi so minimsa no pey babi ubiano niyeme koye keke na yenchi ubibia sa no pezu so modia mayene simano adria nai miyansa da no pa non son so haya ni da so hariba kwa chiripo num kasa fidi so ni wasugu wa uti fiano so se ye janepa enano peya no yotriba yeni uma jabel ojinamu se oyento abama no maye communications officer emfama ndc npp german south yeni de bedin komo free 8 to 8:30 na ya bia kwanya de atoho e de ama aspirants ni nyina wo pese wo babia no eye ene de msetam no ye ekokakra bado kyna bradai e kyna okweda no ya woda bia na kwanya wo ho and 30 minutes upe ye 1 hour krobe nyombe upe 15 minutes krobe nyabade no no nsanka kuma bi poruwa bi poruwa bi wo ho eniti ye di sansanka poruwa na na afi yakoye ni mo ho na bibia timi ai kama eria mayano pai eniti ehwa asem no